Smeko vitr, ktorej svouk na pírko ze tvojich dlaní, špínu jedný noci ako hygiena raní, veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč